Limfjord Slager er tilbage med Dansktop, Slagere og Oldies klokken 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Nachricht darf nicht. Was zitterst,

もう一心で。

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Jeg mødte forleden en gammel mand, som var rynket og mærket af tidens tand. Jeg tænkte, han er løbetør for kræfter. Han sagde, min ven, sæt dig ned og hør efter.

har jeg nedtrykt ikke spor. Men lige med et der forstod jeg, hvad der sagde dig mere end ord.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

fra dag og tynget mig som bly. Ja, så var det som at svæve på en sky. Hendes mor har aldrig brudt sig om min

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Danke.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Goddag og velkommen her på Limfjord Slager til programmet Bjarnes Hyggetime. Mit navn er Bjarne Frostholm, og jeg skal spille lidt fornuftig musik den næste times tid. Den første, vi hørte i dag som indledning, det var Stefan med Skagens Solnedgang. Og den næste, den bliver spillet af Albert Hammond med Down by the River. Og så kommer Tennessee, gruppen Tennessee med Brevet fra California. Og efter den, så er det Danne Vinder med Want My Wind. Med disse ord, rigtig hjertelig velkommen og værsgo til Albert Hammond.

Her fik vi så Lars Marko med sangen Gem den sidste dans til mig. Så er det Shaken Stevens tur med Hallo Josefine, og når han er færdig, så er det Lotte Risholdt med Så er den der. Og så skal vi hilse på gruppen The Young Ones med Summer Holiday. Men værsgo, Shaken Stevens. Yeah.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Her fik vi så Lisa Per med sangen Nu er det sommer. Det er det også godt og vel, det er lige ved at være efterår nu, men vi har haft en rimelig fornuftig god sommer. John E. musik ligger klar, men næste, det bliver en instrumental melody, der var 5 minutter og 13 sekunder. Men allerførst, værsgo, John E. musik.

Her fik vi så Bjørn Rokay med sangen Du og Jeg. Det er jo en af de lidt ældre. Kim, hallo med Jeg vil banke på din dør, skal vi lytte til lige om lidt. Og når det er færdigt, så er det Dansen går i Dannevang med Lotte Engberg.

Stjerner for en dag fik vi her sunget og spillet af gruppen Candice. Den svenske gruppe Salut ligger klar med den næste sang, og den hedder Flika från Backefall.

Her fik vi så lokal musik fra Melsund med Jens Lindby, Sail Along, Silvery Moon. Så er jeg nået så langt, jeg skal spille den næst sidste, og det bliver gruppen Striplers med Long Way Today. Og inden jeg sætter den løs og afslutningssangen, så er det her Bjarne Forstholm, der siger tak for nu. Ha' en rigtig god søndag og hygge jer nu i blandt venner og Radio Limfjords slager. Tak for nu. Hej hej.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den ved Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
2: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
3: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4-hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
4: Så er vi nu engang klar til en gang danstop her på Limfjordslager. Mit navn det er Kent Nygaard, her den næste times tid. Ja, der skal jeg have præsenteret denne her uges danstop, som den er kommet til at se alene på baseret af jeres stemmer. Og sidst i udsendelsen, som så vanligt, ja, så har vi to tester, vi også lige skal have lyttet til. Men lad os komme i gang med denne her uges liste, og som så vanligt, så vil vi starte på en 10. plads. På en 10. plads, der er det Michael Winkler, vi skal lytte til. Han var også 10'er i sidste uge, så ikke nogen forflytninger der. Vi skal lytte til Stjernesol, som har været med på danstoppen i 2 uger.

Tiendepladsen på denne her uges dansktop, den gik til Michael Winkler og Stjernesol. På en 9. plads, der skal vi møde Peter Aldal. Han er gået 2 pladser tilbage i forhold til sidste uges 7. plads. Vi skal lytte til, når musekonen brygger, og den er med på dansktoppen for 9.

0: Peter Aldal var det her med, når musekonen brygger. Det var på en 9. plads. Så skal vi videre til 8. pladsen. Der møder vi René Frans. Han var også 8'er i sidste uge. Vi skal have fat i sangen Marmarien. Den har været med på Danstoppen for 5. gang.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

Mamma Rien med René Frans her på en 8. plads. Så er vi nået til 7. pladsen. Det er Nielsen og Møller, vi skal have fat i der. De er gået 2 plads op i forhold til sidste uges 9. plads. For tredje gang på Danstoppen, ja, der skal vi lytte til Carbæks Minde.

0: syvende pladsen på den her uges dansstop, det var Nielsen og Møller med Carmex Minde. Så er vi nået til en sjette plads, der skal vi have fat i Vivica og Henrik Nørlykke. De røg lige ud af top 5 i forhold til den femte plads, de havde i sidste uge her på dansstoppen. Vi skal lytte til, vi skal sidde på en veranda. Den har været med på dansstoppen i 15 uger. Det betyder, at I ikke kan stemme den ind på næste uges liste.
1: Limfjordslager.

Vivek og Henrik Nørlykke havde vi her på en 6. plads. Vi skal sidde på en veranda. De har som sagt været med på Dansktoppen i 15 uger, og det betyder, at den ikke kan stemmes ind på næste uges liste. Så skal vi til top 5, og der skal vi på en 5. plads møde Susanne Dahl og Sommersol på Gran Canaria. Den har været med på Dansktoppen i 4 uger.

0: Susanne Dahl havde vi her på femtepladsen på Dansktoppen her på Limfjords Lager, og det var med sangen Sommersol på Gran Canaria. Vi skal have fat i fjerdepladsen, det er også fjerdepladsen fra sidste uge. Det betyder, at vi skal lytte til Troels Christensen, vi skal lytte til sangen En sej knejt fra landet af, og den er med på Danmark på Dansktoppen her på kanalen for 13. gang.
1: Dansktop, Slager og Oldies, Limfjords Lager.
2: Jeg

0: Den her uges fjerdeplads, den gik til Troels Christensen, en Psych Night fra Landet Af. Så er vi på vej ind i top 3 her på Dansktoppen på Limfjords Lager, og om lidt så skal vi så lytte til tredjepladsen. Den kommer fra Vestenvind, og de lå på en førsteplads i sidste uge, altså gå to pladser tilbage. Det er de med sangen Hold Mig Tæt, den har også været med på Dansktoppen her på kanalen i 13 uger.
1: Limfjords Lager. Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
3: Søndag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Vesten Vind havde vi her på en tredje plads på Dansktoppen med Hold mig tæt. Så er vi nået til anden pladsen. Det er også anden pladsen fra sidste uge. Det betyder, at det er Lotte Risholdt, vi skal have fat i med Stå af ræset, og den har været med på Dansktoppen i 11 uger.

Inden vi afslører, hvem der ligger på denne her uges førsteplads, så tager vi lige en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. 10. pladsen den gik til Michael Winkler med Stjernesol. På 9. plads, der var det Peter Aldan og Musekonen Brygger. René Frans han var nummer 8 med Mar Marianne, og på 7. pladsen der fandt vi Nielsen og Møller med Carpex Minde. 6. pladsen det var Vivica og Henrik Nørløkke, Vi skal sidde på en veranda, og på en 5. plads Susanne Dahl med Sommersol på Gran Canaria. En 4. plads var det til Troels Christensen, En sej knægt fra Landet af, og 3. pladsen det var Vestenvind med Hold mig tæt. Som vi lige lyttede til, så havde vi lotterishold på en anden plads med Stå af ræset. Det betyder, at vi er klar til førstepladsen på denne her uges udgave af Danstoppen her på Limfjord Slager. Og ved det, at Vestenvind de rykkede 2 pladser ned, ja, så har vi en ny førsteplads. Det er Kim og Hallo, som er rykket op fra en 3. plads til en 1. plads med Hey Malou, og de har været med på Danstoppen i 3 uger.

På en førsteplads på den her uges danstop, der var det Kim og Hallo, vi havde fat i med Hey Malou. Det var de 10 højst placerede på den her uges liste, og som I nok lagde mærke til, ja, så var der ikke nogen nyheder ind på listen. Det betyder, at den af testerne, som fik flest stemmer, altså egentlig reelt kom ind på en 11. plads, ja, den får en chance mere. Det betyder, at den her uges tester A, det er Heaven Dance Band, vi skal have lyttet til med alle søfolk.

Så kom vi igennem den her uges standstop her på Limfjord Slage, og vi er nu næsten klar til at åbne for stemmeafgivningen. Har du lyst til at stemme, så skal du gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står standstoppen, så finder du listen og en stemmeformular. Du skal huske et par enkle regler for, at du er stemmeberettiget. Du skal være medlem af Limfjord Slager. Det kan du også læse mere om ind på limfjordslager.dk. Du skal huske, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Og i denne her uge, eller skal du også være opmærksom på, at vi ikke kan stemme på sang nummer 6, Vivica og Henrik Nørløkke med Vi skal sidde på en veranda. Og det kan du ikke, fordi den har været med på listen i de maksimale 15 uger. Men holder du dig til de regler, ja, så er der næsten frit slag på afstemningen her på Danstoppen. Resten af den her Danstop-udsendelse, der skal vi have fat i Danstop-musik. Om et øjeblik, der skal vi lytte til Johnny Reimer og Ole, det var i Spanien. Det er efter, vi har haft fat i på slaget 12 med Tag kæresten i hånden.

partykongen Johnny Reimer havde vi fat i her i Dansktoppen på Limfjords Slager, og vi lyttede til Ole, det var i Spanien. Dansktoppen, den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Dansktoppen her på Limfjords Slager hver søndag fra klokken 11 til 12, og efterfølgende tirsdag er der mulighed for et genlyt, hvis du stiller ind på kanalen klokken 18. Mit navn det er Kenneth Nygaard, og til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Slager. Jeg slutter af med musik fra Carina Høgfeldt, En vej til dit hjerte.

Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Ja, så er det søndag igen, og klokken har slået 12. Det betyder, at der er krammermarked på programmet. En lidt for kort udgave i dag, da jeg desværre skal være et andet sted klokken 2:30, så jeg kan ikke rigtig nå at være til klokken 13 i dag, så vi kører en lidt for kort udgave af krammermarkedet, men jeg tænker, at vi nok skal nå at få en masse lytter igennem, som har noget, de gerne vil have solgt, eller noget, de måske står og mangler, så kan man jo også søge efter det her i krammermarkedet. I skal være medlem, det gør I ved at gå ind på limfjordslager.dk og melde ind der, så kan I være med i krammermarkedet her på Limfjordslager. Så må I have tre ting med, og så læser jeg dem op tre gange efterfølgende. Cirka halvvejs, der læser jeg de sedler, der ligger fra de sidste par uger her. Men ellers så åbner jeg telefonen lige om et øjeblik her, 97 72 37 11, det velkendte nummer herind til. Mit navn er Johnny, velkommen til dagens program.

0: Åh, hvis jeg skruer på de rigtige knapper, så skulle jeg have Eva med.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: En bedre skuffedarius.
0: Skuffedarius?
1: Ja. Jamen, fire skuffer i. Og den er 70 cm høj, og 42 cm bred, og 60 cm lang.
0: Åh, nu skal jeg lige være færdig med at skrive her. Vi skal lige have målene igen.
1: Det er 70.
0: Ja.
1: I højde.
0: Ja.
1: Og 42 i bredde. Og 60 lang.
0: Godt, så fik vi skrevet det, ja.
1: Så har en juniorseng, og så en børneseng.
0: Ja.
1: Og den børneseng, den er i week, og den skal koste 200, og juniorseng skal koste 3.
0: Ja.
1: Og så er selvfølgelig lort for mig at gå ud på Borgvægvej 22.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og jeg har i hvert fald til klog halv fri.
0: Ja, okay. 22. Sådan, ja. Og dit telefonnummer?
1: Det er 29.
0: Ja.
1: 64.
0: Ja.
1: 72.
0: Ja, og
1: 64.
0: Ja, lige præcis. Altså et skuffedarius med fire skuffer, 70 høj, 42 bred, 60 lang, og så en juniorseng til 300 kroner, og en børneseng, der er hvid, til 200 kroner, og så er der altid loppemarkedet ude på Brobækvej 22 i Solbjerg.
1: Ja.
0: Og man kan lige ringe til dig, hvis det er på 29 64 72 64.
1: Ja.
0: Jamen,
1: og hvis det er
0: helt
1: når
0: jeg
1: er åben, så kan de kåre det også der hjem.
0: Ja, lige præcis. Men man kan altid lige ringe til dig i hvert fald, så kan man finde...
1: Ja, ja. Man har kurv til 2 kroner og glas til 2 kroner, og tår de flie, så kan vi snakke om pris.
0: Så er der mængde rabat.
1: Ja.
0: Ja, det er godt. Jamen, held og lykke med det, og god søndag, Eva.
1: Tak lige meget.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.

0: rart, når lytterne de simpelthen hænger i kø nærmest her. Vi har Alice med nu.
1: Tak.
0: Ja,
1: jeg har en salonsofa.
0: Ja.
1: Og den er 2,35 meter.
0: Ja.
1: Og så salonen, den er i venstre side, når man står og kigger på den.
0: Ja.
1: Og den er 1,60 meter.
0: Ja.
1: Og en 2 år gammel.
0: Ja.
1: Og den koster 2.000 kroner.
0: Ja.
1: Så har jeg en barnevogn. En maljonge. Der kun har været brugt til børnebørn, så det er sjældent, altså en gang imellem, den er ikke sådan, den er brugt uafbrudt.
0: Så den er lidt brugt.
1: Og der er dyn og pude med, sæle med, regnslag og fluenet. Og den har ikke stået indenfor, når den ikke var brugt.
0: Ja.
1: Den kan få 200 kroner.
0: Jeg skriver på livet løs her, ja. Ja.
1: Og så har jeg en kontorstol til 50 kroner, en fejl heller ingenting. En sort.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Ja, og et telefonnummer?
1: 51.
0: Ja.
1: 78.
0: Ja.
1: 17-12.
0: Godt. Altså, den her ser salonsofa. 2,35 meter. Og ser salongen, den er i venstre side, når man kigger på den. Og den er 1,60 meter. Og den er 2 år gammel. Og den koster 2.000 kroner. En barnevogn, Emma Junge. Ja. Lidt brugt. Der er dyne, pude, sele, regnslag, fluenet. Og den har stået inde til 1.200 kroner. Og en kontorstol, der er sort, til 50 kroner.
1: Rigtigt. Ja. Og det er i Hundborg.
0: Og det er i Hundborg, ja. Godt, det har vi også lige skrevet her. 51, 78, 17, 12. Så får man fat i
1: det.
0: Ja. Jamen, held og lykke med det, Alice. Og god søndag.
1: Tak lige meget.
0: Tak skal du have. Hej.

Og som sagt, en lidt forkortet udgave af Krammermark i dag her på Limfjord Slager, så programmet har cirka en halv times tid tilbage i dag. Ring ind 97 72 37 11, hvis du har noget, du gerne vil have solgt, eller noget, du måske søger.

0: Ja, så skulle jeg have Lise med.
1: Ja, jeg har tre tæver.
0: Ja.
1: Dansk svensk gårdhund blanding med gravhund.
0: Ja, skriver lige.
1: Og så har jeg tre hanner også.
0: Og tre hanner også, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: De er klar til salg, og de er blevet på et tippet vaccineret og omkuret det hele.
0: Ja. Nu skal vi se. Orme.
1: Kur og loppekur.
0: Og loppe. Og chip.
1: Og sundhedstjek. Med dyrlægen.
0: Og sundhed og det hele. Jamen, det er så fantastisk, jo.
1: Jeg har ikke andet lige nu.
0: Nej, men det er også så fint, så fint. Og man kan ringe til dig på
1: 50.
0: Ja.
1: 52.
0: Ja.
1: 84.
0: Ja.
1: 30.
0: Godt. Altså de her tre tæver af dansk svensk gårdhund og gravhund.
1: Og så tre hænder det også. Samme.
0: Ja. Jeg har selv en, der også er blanding af dansk svensk gårdhund, så det er sådan nogle søde små hunde i hvert fald.
1: Det er det i hvert fald.
0: Klar til salg nu, og der er ormekur, der er loppekur, de er chippet og sundhedstjek og det hele.
1: Ja.
0: Man kan ringe til dig på 50 52 84 30.
1: Ja.
0: Jamen held og lykke med det, Lise, og god søndag.
1: Nå, lige morgen.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Godt, hej.

Ja, jeg har lige fundet et par sedler her, som ligger. Og det er Benny, han har noget elefanthegn, han gerne vil sælge for 300 kroner. 42, 45, 69, 40. 42, 45, 69, 40. Og Helge, han har Morten Korkballer i hø og Mini Big Baller, også hø. Og så har han en autotrailer, en Zealandia med ramper, total 3 tons. 40, 16, 62, 00. 40, 16, 62, 00. Så har vi Lena. Hun har 9 styks antik krystalglas af mærket Kirsten Pil. Navnet er Eldorado. Prisen snakkes om, og man kan ringe til Lena på 60 64 55 37. 60 64 55 37. Nisser og diverse juletilbehør. Jamen, vi er også lige knap kun 3 måneder fra jul nu efterhånden, så ring her til 28 69 17 43. 28 69 17 43. Nisser og diverse juletilbehør. 97 72 37 11, det er nummeret herind til. Forkortet udgave af Limfjord, eller vi har krammermarkedet på Limfjords lager i dag. Så vi har omkring 20 minutter tilbage af dagens program. 97 72 37 11.

0: Ja, det er Krammermarked her på Limfjordslager. Det er jo søndag mellem 12 og 13. Lidt forkortet i dag, så vi har cirka 10 minutter tilbage af dagens program. Jeg skal være i Hobro kl. 14.30, så det bliver lidt presset, hvis jeg skal køre til kl. 13 her, nemlig i dag. Så derfor har vi forkortet det lidt til cirka 20 minutter i et i dag. Så cirka 10 minutter tilbage af dagens Krammermarked, så har du noget, du skal have solgt, så ring ind 97 72 37 11.
1: Limfjordslager. Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søsterne Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
5: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
6: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt, bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
7: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
8: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
9: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Det var, hvad vi nåede for krammermarkedet i dag. Jeg skal desværre videre, så vi må afslutte programmet lidt før i dag. Jeg er tilbage igen om 14 dage, den 4. oktober. Næste uge, der er ingen krammermarked, så vi høres ved igen den 4. oktober. Tak til jer, der har ringet ind i dag, og jer, der har lyttet med hjemmefra.

0: Limfjordslager.
1: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
3: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.
4: Her i lejren, ja her i lejren.
3: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.

0: har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren.
1: Ja, her i lejren.
0: Vi har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren.

0: vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld af pral her i lejren.
1: Ja, her i lejren.
0: Vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld

0: vi har et kontor. Et kontor, de laver ikke spor.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har et kontor, et kontor, de laver ikke spor. Her i

0: har en lotte, en lotte, en rigtig lille godte.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har en lotte, en lotte, en rigtig lille.

0: har en general, en general, en rigtig ejkald.
1: Ja, vi lejer, ja,
0: vi har en general, en general, en rigtig ejkald.

0: Der var masser af satire og humor i sangen her fra Buster Larsen, der både handlede om en korporal, der var fuld af pral, og en chauffør, der kører trillebør. Her i lejren sang han gammel dansk i gang med i denne her uge. Jeg hedder Lasse Stærdal, er den næste time tid og har fundet masser af ting i pladearkivet, både af gamle danske filmsange, revyperler og selvfølgelig også et par 78'er lakplader. Og en ting, der heller ikke skal mangle, det er selvfølgelig det humoristiske indslag, jeg har fundet i Cirkusrevyen i den her uge med Per Pallesen og Beatrice Pellner, den der hedder Trekanten. Den kan du godt glæde dig til. Men apropos filmsange, så fortsætter jeg med en af dem, og den er fra 1954. I filmen der er det godt nok Dirch Passer og Ove Sprogøe, der synger den, men den bliver altså senere udgivet af Bodil Steen og Ole Monti i Kongens Klæder.
1: Frem med fuld musik, op små piger og kig. I hvor de kigger og smiler imens, her kommer pigerne skins.
2: Så er maden klar.
3: Dejligt bord, hvad vi har.
4: Du er nu bedre end vores makatut.
1: Stol på dem, mit snut. Man skulle helst kunne tykke såle der. I kongens klæder, i kongens klæder. Tro blot ikke, vi får hofbesær. Men

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

Han var medlem af Fortjax i den sidste del af 50'erne, men i 60'erne, der havde han altså også travlt med at indspille film. Og selvom den her, den klæber ufatteligt tæt til den sangkarriere, som Otto Brandenburg altså havde stor succes med, både i 50'erne og 60'erne, så var den også med i filmen Sømand i knibe fra 1960, Når en sæler går i land. Den havde jeg fundet til dig i gammeldansk. Jeg fortsætter i 60'erne, og det gør jeg med Kjell and the Donkeys, og en af mange klassikere, de havde i den sidste del af 60'erne, det var på Frederiksberg.

er forelsket i, og det er jeg i dag. Hver lille tone er en bøn, som gør mig selv forfærdet. Dog håber jeg alligevel, at den dig tager om hjertet. Jeg har en lille melodi, som jeg er så forelsket i, og det er næsten som at fri, at synge den for dig.

Da 2. verdenskrig starter i 1939, og den 9. april 1940 rykker ind i Danmark, da tyskerne besætter landet, så er der rigtig mange danskere, der får dybe panderynker. For det her med at få rationeringsmærkerne til at slå til i en økonomi, der i forvejen måske ikke havde det alt for godt, det var altså noget af en bedrift, som rigtig mange ikke syntes var særlig nemt. Og derfor så var der måske brug for en glad melodi til sådan at se lidt lysere på det hele. Det var i hvert fald holdningen hos ham, der sang her, Helge Lierenhardt. Jeg har en lille melodi, den spillede jeg for dig i gammeldansk. Lige om lidt så spiller jeg også en filmsang fra 1954, hvor indspillingerne de foregik både i Danmark, men så sandelig også i Norge, for der var nemlig sne. Far til fire i sneen er leveringsdygtig i Jeg læser dine tanker med Ib Mossin, lige efter Grete og Jørgen Ingemann har sunget dagbogen.

Nogle gange kan noget så simpelt som en trækasse gøre, at filmhelten han altså bliver højere end hende, han har tabt sit hjerte til. For Ib Mossin, han var ikke ligefrem en af de højeste mænd i skuespilbranchen, og det var jo ikke så godt, når han ønskede sig at være førsteelskeren. Så en trækasse bliver altså brugt i Far til Fire i sneen fra 1954, hvorfra du i gammel dansk fik jeg læser dine tanker. Det var på Limfjords læger. Lige med så får du en gammel 78'er plade fra 1956. Det er i skikkelse af Lille Broberg, der synger Stakkels John. Lige her så er det først Holger Fællessanger Hansen, der går altid både tilbage.

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Vinylsene var der en lille smule af på indspillingen her. Det var nemlig fra en gammel 78'er lakplade. Jeg havde været nede i radioens mørke pladearkiver for at finde frem til udsendelsen i den her uge. Det var Lille Broberg og Zachris John. Lige med så får du en filmklassiker fra 1960. Det er med Paul Rickard. Men først en smuttur tilbage til 1946 og ind i Dagmar-revyen, hvor Osvald Helmuth, han har fundet en mærkelig lille dubedit.
1: Tag en gang og hør. Hvad man altså gør. Jeg har fundet på noget, man lukker op og smører, mens en stangpendul griber i et hjul. Stangen er altså hul. Og så er der sådan en pind, som også stikker ind. Pinden har selvfølgelig ræks og længskebinden, men på siden ser der sådan en lille fære, sådan der. Så ingenting sker. Det er en mærkelig lille dubdit. Sådan forgyldt og fyldt med flydende flit. Man trykker bare på en dænkenot, så kan den passe sig en idiot. Sagen er den, der er et men, der må en dænse vasser på. Når man som sagt så slutter kontakt, så kan der ikke hende noget. Den kan monteres på et skrivebord. Og den kan passe på et værkontor. Det er en nyttig lille dubdit. I hvert fald, hvis kontoret er offentligt. Denne Nobelpris, som regel gives til en ukendt litterær som mestergris, ved et, ja, måske uheld givet blev til Johannes V. Han blev ung og kåret, for nu fik han jo råd til at tage til Stockholm. Det var altid noget. Og ved en banket, der fik han en plakat, sådan en overragt i plads. Det var en mærkelig lille dumtid. Og så den har jeg tænkt på at skulle snukke tit. Jo, jeg skulle have haft den, da jeg dækkede bræn, men var de skal vel være forsigtig med en. Jeg får valuta med, så nu kunne da konen få sin nye hat. Ellers er ordner noget lort, stjerner og kors og skidt og pjatter. Altid opfyldt man med en vemmelse. Og det er en ganske ny fornemmelse. Det er en mærkelig lille dumtid. Og kors i bræn var ved den ærger tit. Kender de mon en af os, der er ren? Altså ren i alle måder. Altså vi som sneen, for hvis det skulle ske, så kan de tage en træ og få at lade ham se. Møller os nu en lykke ved at alt for far især. Det var værre med dem, der havde klamme tæer, og som netop sprang ud i det moment, der var solen klang. Og fik en mærkelig lille dubdit, som skaffede adgang til en gruppe frit. Det er bekvemt, når man har kolde fører, at det kun er det ene ben, der klør. Man kan jo nemt sige, at det er glemt i. Mandens mening var jo god. At tage et standpunkt, det er så forbandet tungt, når man får mere ud af to. Man gør så fikst det lille skridt, de ved. Og skifter skjort og samvittighed. Det er en mærkelig lille dumdit. Men skjorten kan vel være for beskidt. Der bør lægges vægt på at give korrekt undervisning til det ganske unge slægt led i den motion, som bliver kaldt af nogen for regeneration. Og dog selvfølgelig må sagen for de små næen, som klarer sig ikke alt for lige på. Men pædagogien har en mere fin lille en om bien. Det er en mærkelig lille dumtid. Og når den ser en enlig margarit, så flyr den hen og siger dik-dik. Det kalder man erotobotanik. Når bien nærmer sig og sværmer omkring den sarte blomst, så får den øvet bort fjernet støvet, og så får blomsten sin bekomst. Når lille Karen så vil have besked om biens besøg i menneskets blomsterbed, så siger folk, åh, hvor kloppet, der er så dårlig vidt. Og så har Karen lov at hoppe sit.
2: Dette er Limfjordslager.

er ingen tvivl om, at han var den altoverskyggende store filmstjerne i 50'erne og 60'erne, og særligt i Morten Korch-film. Og hvad angår filmsange, så er der også rigtig mange at vælge imellem, hvor der ud for kunst, der står Poul Reichhardt. Den her var fra 1960, hvor han i Det skete på Møllegården blandt andet spiller over for Astrid Willum. Du går ind i alle hjerter, den fik du i gammeldansk. Nu til 1965 og årets Cirkusrevy, hvor en af datidens rigtig store stjerner efterhånden var blevet 57 år. Og det kunne måske godt betyde, at tempoet var blevet sat en anelse ned for Marguerite Viby på ingen måde. Hør bare den her, før vi fik bil.

tribe og vi bor. Der er vi glade familiekoer. Både min mand og mig, og Karl Johan og Kai, Grete og Lis og lillebror. Hver dag var som en tur i skoven, indtil vi fik et skud fra borgen. Og skuddet faldt den dag, da vi partout skulle have en vogn. Før vi fik bil, var vi alle lutter lavkagesmil. Men nu går vi og smækker med dørene og hænder med ørerne som en grædepil. Det er egentlig mærkeligt nok, at en lille rusten halvgammel rock, den kan tage hele hytten af familierammen og få os alle sammen til at gå amok. Jeg var fiks og nobel, nu er jeg snart klædt af. Og husk, den lille Opel skal først have, hvad den skal have. Det er godt gjort, før vi fik bil, fik jeg af og til et stykke tekstil. Nu er det helt skilt med stoffet til klæderne. Der er kun til sagerne i den rådne bil. Emil, nu skal han også have sandheden og vide, hvad Gud han skal. For ved I hvad? Nu har jeg lige haft fødselsdag. Men der fandt ikke noget af. Man skulle have været en bil, bare den har kørt en mil, så var der altid noget af. Men den er skyld i meget mere. Nemlig, at vi må konstatere, at børnene får dårlige eksamenskarakterer. For før vi fik bil, hjalp min mand de små med regning og stil. Men nu tager bilen hele min mands forstand, så nu bliver Karl Johan aldrig doktorfil. Sagde de damefrisører, lad nu gå pengene til et udstødningsrør. Eller også til gummi i ved dørene, skidt med frisørerne, bare bilen kører. Alder hen er skylde, alder krølle hår, men skærmene bliver krøllet. Det er altid bilen, der får. Det er godt gjort, siden vi fik bil, har jeg mistet hele min sexabil. Det er fordi alle pengene til skønhedsplejen kører ud på landevejen i den rådne bil. Emil, nu skal han også have sandheden at vide, det ved Gud han skal. For ved I hvad? Hver kilometer der bliver kørt, tager faktisk noget af humøret. Livet på landevejen stjæler jo alle stegen, der skulle have glæde spiserørt. Det, der i vores gode tid lige satte prikken over i, det må vi undvære nu til fordel for karosseri. Før vi fik bil, fik vi bøffer i den helt store stil. Men så knap der en aksel i sølerøget, så fik vi øllebrød resten af en hel. Og før i tiden fik vi vin. Nu får vognen 20 liter benzin, og den lider konstant af en rejsom tørst, og den skal slukkes først. Vi er ren til grin. Men det værst er manden, ham min gode Emil. Han er ved en ganske anden, den vogn har gjort ham senil. For ser de, før vi fik bil, og der er til et liv i Emil. Men nu er det sgu ligesom den gamle buk, nærmest jeg bedre jo nok af den rådne bil. Nu skal jeg også have sandheden at vide, for ærligt talt, nu kan de selv høre. Hver dag må man være forberedt på, hvad der nu kan være sket. Ryger der en ledning af, at man bliver sgu hedning af at være mor til en karet. Nu er jeg ved at køre træt, ligesom en gammel rumraket. Jeg trænger til en smøg, men jeg har ikke en cigaret. Før vi fik hvil, kunne jeg ryge, når jeg tog meget hvil. Men så blev cigaretterne mindre, da vores cylindre skulle have slevet ventil. Og da vi så skulle have dæk, blev jeg nødt til at gå over til sjek. Og den er jeg så småt ved at stryge, så nu må jeg ryge af vores havehæk. Denne bil er rosen til alt rundt hos os. Nu håber jeg på foden, for vi har købt den på klods. Giv han væk, tag denne bil, bare fjerne den fra vores domsil. Og hvis ikke, så giv den vil brænde, for det ville tænde et stort og løb.

jeg, hvor let det brister. Derfor tænker jeg hver gang vi ses, hvordan ligger det med kærlighed i dag? Intet varer evigt, vi har lovet, at vi ikke

Hun var et af de store trækplaster på den danske revyscene i krigsårene, og særligt også lige i de allerførste år efter, at 2. verdenskrig var et afsluttet kapitel. Og i Casino-revyen 1945, der stod Tove Steines der også på scenen og sang "Hvordan ligger det med kærlighed i dag?" Den havde jeg til dig i Gammeldansk på Limfjords Læger. Kærligheden har det ganske udmærket, men med tid, der ser det altså ganske anderledes ud. Gammeldansk er nemlig snart ved at være slut. Jeg kan lige nå at få en 78'er lagt plade presset ind med Lise Ringheim, til vi ses her igen.

0: Oprindeligt så hed den Till I Waltz Again With You og er lavet i masser af forskellige versioner i 50'erne. Det er den også i Danmark, for på en 78'er lagplade, der havde jeg fundet Lise Ringheim, og til vi mødes her igen, den fik du i gammeldansk, som også er nået til vejs ende. Den sidste times tid, den er fløjet afsted, og jeg skal tilbage i pladearkivet for at finde materiale til gammeldansk i næste uge, som du kan høre søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19. Det sidste, jeg mangler at præsentere dig for, det kommer fra Cirkusrevyen i 1977, og er det humoristiske indslag, der i den her uge er lagt i trygge hænder hos Per Pallesen og Beatrice Pander med Trekanten. Tilbage er der kun for mig at sige tak for nu.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
2: Må jeg forstyrre dig med dig et blik, lille fru?
3: Ja, værsgo.
2: Har din trekant, lille frue?
3: Ja, det har jeg.
2: Må jeg godt se?
3: Nej, det må de ikke.
2: Det må jeg godt, lille frue, for det står i lov.
3: I loven? Nej, det tror jeg ikke, det gør.
2: Jamen altså, hvis de ikke vil vise mig deres trekant, så kan jeg ikke se, om de har nogen. Altså mig kan de ikke få dem. Må jeg så se deres trekant? Har de en omme bag i?
3: Nej. Gud nej.
2: Hvor er den så? Ligger den derhjemme?
3: Ikke i øjeblikket.
2: Men de ved jo godt, de skal have den med, hvis der sker en eller anden ulykke, ikke?
3: Nej, det vidste jeg ikke. Men jeg ved, at der kan ske en ulykke, hvis jeg ikke har den med.
2: Ja, hvis nu en eller anden fyr skulle knalde ind i dem, ikke?
3: Ja, hvad så?
2: Ja, så skal de øjeblikkeligt hive trekanten frem.
3: Siger loven det?
2: Ja. Og så skal de løbe 40 meter bag ved vognen med trekanten.
3: Jamen, det kan jeg da ikke.
2: Jo, og så skal de sætte den op på vejbanen. Så alle trafikanterne kan se.
3: Jamen gud nej, det kan de da ikke mene.
2: Men det er da noget bagl at sige. Det er da ikke mig, der mener. Det står i lov. Nå, så skal de løbe tilbage til bilen. Alt med remmer og tøj, det kan holde. Mens de lader trekanten stå og reflektere.
3: Jamen det kan jeg da ikke, mine.
2: Har de eller har de ikke en rød trekant, der kan stå af sig selv, og som har de foreskrevne mål?
3: Jo, jeg mener, hvilke mål?
2: 45 gange 45 gange 45.

0: sørge for at have den med.
1: Det har jeg også, jeg har sagt.
0: Aha, de vil altså bare ikke vise mig den.
1: Nej, nej, og aldrig nej.
0: Så må jeg skrive en rapport.
1: Ja, værsgo, skriv til mig rapporten, hvor fanden jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg skal nok forklare til dem af. Så er det svin, så er det forfærdeligt smag. Åh, hvem vil jeg dit ben, så er det svin. Ingen, jeg tror, jeg skal...

Det er jo det, men der er noget bagl at sige. Goddag. Mit navn, det er Fjols. Færdselspoliti Aarhus. De skulle vel ikke tilfældigvis have set... Ja, jeg ved godt, det lyder lidt tosset, men... De skulle vel ikke tilfældigvis have set min lille brum-brum. Altså min motorcykel. Den er blevet bort under udførelsen af en farlig manøvre. Ja. Jeg overraskede den cirka 16-årige desperat mandsperson, kørende på en af ham ført Velo Solex. I at runde et hjørne på, to hjul. Uden at give tegn med den til personen tilhørende hånd. Jeg kørte op på sin ærm. Jeg tog ham i korrekt førergreb. Han stansede øjeblikket, og det gjorde jeg også, men min motorcykel den fortsat skisen. Ja, siden der havde jeg ikke set den. For en sikkerheds skyld, så konfiskerede jeg hans kuglepen. Ja, så kunne han jo ikke skrive efter hjælp. Men så gav jeg ham et håndkantslag. Og ved I, hvad han sagde? Au! Gevær, der får noget bagl at sige, når nu ved jeg er humanist. Jeg plejer altid at give min smertestillende indsprøjtning, inden jeg tæsker dem. Nej. Nummeren her, den der skis mig ikke noget i vejen med. Da mine klassekammerater, de kom op i anden og tredje og fjerde klasse, der blev jeg i første klasse. Fordi min lærer, han sagde, at jeg havde en førsteklasses hjerne. Ja, hvorfor skal der altid lave så mange vittigheder om os fra Aarhus? Jeg hørte skis med en dum en i går. Hvordan kan man se, om der er en aarhusianer ude på en olieboreplatform? Jo, når helikopteren kommer med forsyninger, så står han og smiger brødkrummer ud i tæen. Jamen ja, der er for noget bagl at grine af. Det kan da være, at helikopteren er sulten. Eller også den der med de to aarhusianske rumastronauter, der er ude at flyve i rummet i deres rumskib, ikke? Og da de så er kommet ud i rummet, så skal den ene jo sådan ud og promenere lidt, ikke? Og så får han sådan spændt en snor bagi. Og da han så kommer tilbage til rumskibet igen, så banker han naturligvis på. Og så lyder det inden for rumskibet. Hvem er det? Hvad er der for noget bagl at grine af? Jamen, skal da ikke lukke op for alderen mere. Ja, selvfølgelig så. Så kan vi og Ocean også godt nok være noget dumme, da. Ja, jeg skal ærligt indrømme, at i går morges, der kom jeg til at koge cornflakesen. Og det var et del med den noget bagl at gøre. Men jeg gjorde det heldigvis, mens de var i parken. Så nu er jeg begyndt at gå på aftenskole, så jeg kan lære at læse i mørke. Men når nu sådan er ved at videreuddanne sig, ikke så kan skis med at være så irriterende, når folk de kommer hen til en, så siger de: "Herre politibetjent, deres motorcykelsal ser omvendt." Jamen hvad er der for noget bagl at sige? Det kan da ikke vide, hvilken vej jeg skal. Nej. Nummeren her, den der skis mig ikke noget i vejen med dig. Forlige en dag, der stansede der en mand, der drejede til venstre, og han kun må dreje til højre. Jeg kørte op på sin arm, så sagde jeg: "Hør her, min gode mand. Bemærkede de ikke pilene?" "Pilene," sagde han. "Jeg så ikke engang indianeren." Hvad er det for noget bagl at grine af? Ja, så stak han af, men jeg optog forfølgelsen. Og ind på en mark med noget meget højt græs, der var jeg lige ved at indhente ham. Men pludselig, så kom jeg til at træde hårdt på ryggen af en mandsperson, der lå på maven i græsset. "Det må du skise med undskyld," sagde jeg til ham. "Tak, det var da kun

0: Dejligt, sagde en damestemme. Hvad er der for noget bagl at tale med en damestemme til en politibetjent? Nej, jeg må hellere se at komme tilbage til mit gamle erhverv som buschauffør. Men på den anden side, det kan jo også være irriterende, når man kører derned igennem Vestergade i Aarhus, ikke? Så ser det altid en eller anden nervøs gammel kælling over i nakken på en. Og når man så ser, at der skifter gear, ikke? Så siger hun, hør nu her, bilchauffør, nu må du hellere passe dit ret, så skal jeg nok røre rundt i benzinen for dig. Det er da noget bagl. På den anden side, så kommer jeg skisme også til at undvære min lille brum-brum. Hvis jeg altså kan finde ham. På den anden side, så kan jeg jo også være, at han kører rundt i Aarhus, så skal jeg jo lige efter mig. Brum-brum! Brum-brum!
1: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
4: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Team Fjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kyllinger ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kyllinger ko i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted

0: rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kroner per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen.

0: Søster Assels.
1: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thy Hallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thy Hallen.
2: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

14 gange har hun forsøgt sig med at blive repræsentant for Sverige ved Eurovision Song Contest, enten som udøvende kunstner eller som sangskriver og komponist. Men i countryverdenen, der går det altså noget bedre for svenske Anne-Louise Hansson, Don't Darken My Doorstep. Og det bliver faktisk så populær, at hun derefter også oversætter den til svensk. Og i 1981, der laver hun så en tysk version af sangen, der hedder Champagne für Johnny. Velkommen til 60 Minutters Countrymusik. Jeg hedder Lasse Stærdal. I den her uge, der har jeg også taget tre sange med, der handler om noget af det, som rigtig mange også fokuserer på, når de snakker om countrymusik, nemlig alkohol. Du får den første af i alt tre sange lige efter Tamara Rosanes og My Toot Toot. Men jeg skal selvfølgelig også have sat udsendelsen i gang med en førsteplads, og den har jeg fundet i 1975 på datoen i dag med en kunstner, der faktisk ikke var i stand til at se, hvor populær han var. Han var nemlig blind. Det her, det er Ronnie Millsap og Daydreams About Night Things.

Tamara Sanes og My Chuchu, den spillede jeg for dig på Limfjords Læger. Nu skal du få lov til at høre den første af i alt tre sange, jeg har taget med under emnet Drinking Country i den her uge. Og du kender det måske, hvis du sidder derhjemme eller på din arbejdsplads og lysten til at få et eller andet lækkert at drikke. Det kunne være en sodavand eller måske et stykke kage eller et stykke slik. Den bare bliver ved med at stige. Og du ved også godt, at den udskrevne regel er, at det først er klokken 10, altså nogle ting, de måske. Og du bliver bare ved med længselsfuldt at kigge på dit ur, og der går altså ikke ret lang tid, så må du sande, at klokken må da være 10 på et eller andet sted rundt om i verden. Og det er nogenlunde samme historie, der altså bliver beskrevet i den næste sang fra Alan Jackson og Jimmy Buffet. Sangen den bliver i første omgang tilbudt til Kenny Chesney, men han tror ikke på, at den ender som en succes. Men samarbejdet mellem den nye og den lidt ældre generation af countrymusikken, det gør altså, at i dag så er det en klassiker. Money.

0: Hvis du sætter dig ned med et verdenskort for med en tegnestift og indikerer, hvor du kan finde masser af countrymusik, så kunne du jo starte med at sætte en i USA som det oplagte valg. Men på den anden side af jordkloden, både i New Zealand og i Australien, der har countrymusikken også rigtig gode livsvilkår. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at nævne, at irerne, de også er rigtig leveringsdygtige i både traditionel og også lidt mere eksperimenterende countrymusik. Men et sted, der måske for nogen er overraskende, hvor der er leveret countrymusik fra, det er hos svenskerne. Og gruppen her, de har været i Danmark rigtig mange gange i årenes løb. Det var Highway 40, du fik på Limfjords Læger. Lige om lidt til USA, det er The Oak Ridge Boys, der venter på dig med Elvira. Og her først Danny Ray.
1: Oh my,

0: Limfjordslager.
1: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumbling In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

The Oak Ridge Boys og fortællingen om Elvira, den fik du på Limfjords Lager. Nu skal du høre endnu en sang, der har noget med Drinking Country at gøre, og det er altså en historie, der bygger på en sandfærdig oplevelse, som Mel Haggard har på et tidspunkt i den første del af 60'erne, hvor han sidder i det berygtede San Quentin fængsel. Og der sidder han altså sammen med et par fængselskammerater og laver hjemmebryg, og på et tidspunkt så får han drukket lidt for meget af det her, og lander altså i masser af fuldskab lige i armene på en fængselsbetjent, og det var jo altså ikke så godt. Kun fordi han så får ideen til at skrive den her, der bliver en kæmpe stor succes i den midterste del af 60'erne. The Bottle Let Me Down.

Så snart en kunstner træder ind i et pladestudie, så begynder kasseapparatet altså at tikke nogle gange en lille smule hurtigere. Og da mor og datter var Una og Naomi Jot, de træder ind i pladestudiet, så melder det allerførste problem sig. Fordi der er altså nogen, der mener, at der mangler en lille smule percussion. De her små instrumenter, der kan lave unikke lyde, som supplerer både guitar, bas og trommer utrolig godt. Og det var der altså ikke råd til. Men gode råd er så bekendt altså dyre, men ikke her. For en gammel guitar blev altså fundet frem, og så sad de og lavede trommelyde på den, der giver den her unikke lyd på Why Not Me. Den var skrevet af Harlan Howard. Inden længe hjem til Danmark får en kort bemærkning med en kunstner, der har masser af store danske sange på samvittigheden, der i blandt Himmelhunden. Men han har altså også lavet masser af countrymusik. Du får et eksempel på det fra Teddy Edelmann med Never Ending Song, lige efter en af de absolut allerstørste klassikere, jeg kan komme i tanke om, her fra Johnny Cash.

En af rigtig mange sange, som Buck Owens sad og skrev på i den midterste del af 60'erne, og som endte med at blive en stor succes. Ikke bare i versionen med titlen I've Got a Tiger by the Tail, men også på dansk, som kom en tiger i tanken. Det her, det var Buck Owens. Lige med så får du Fra Danmark til Edelmand og Never Ending Song. Det gør du lige efter en sang, som det faktisk også er Buck Owens, der har skrevet. Det var i 1971, han skrev den her til Susan Ray.

Nogen grinte en hel del af, at Teddy Edelmann på samme album, hvor du kunne høre Never Ending Song, lige efter sangen her, laver en sang, der ikke var mere end 23 sekunder, som han meget passende vælger at kalde The Shortest Song. Og årsagen til, at han vælger at gøre det, er egentlig, at han har en holdning til, at countrymusikken er blevet lidt mere en åben historiebog, hvor der er mere fortælling i sangene, end der egentlig er reel sang og musik, og det synes Teddy Edelmann er en lille smule ærgerligt, men det var som sagt ikke alle, der synes, at det var lige morsomt. En længere så får du Johnny Pacek og Talk About Me, først til en kunstner, der på en eller anden måde er blevet født ind i countryverdenen for hans far. Det var nemlig Hank Williams Sr., der var en stor stjerne i 50'erne og 60'erne, og også hans søn efter det, altså Hank Williams Juniors søn, han bliver født ind i countrygenren. Han hedder bare noget andet i virkeligheden end hans kunstnernavn, der er Hank Williams III. Det her, det er Hank Williams Jr. og Greeted in

0: Johnny Petik og Talk About Me, den fik du på Limfjords Lager. En hyggelig frokost, der selvfølgelig også skal betales. Det ender altså med at resultere i en sang, der lander lige mellem hænderne på Garth Brooks og sikrer ham enorm succes i 1990. For da Ølbert Lee og Devan Blackwell, de sidder på en restaurant og hyggesnakker om musikalske projekter, der finder de altså ud af, at de begge to har glemt deres punkt, og så er der jo altså lige præcis en regning, der ikke kan betales. Men Ølbert Lee, han er hurtig og siger, jeg kender opvaskeren ude bagved. Hvis det nu er i orden, så skal jeg skrive en sang, der sikrer, at regningen den bliver betalt også mere end en gang. Og det bliver den så. Og Garth Brooks får sig til opgave at gøre den populær. Og mon ikke, at du har gættet, at det lykkes temmelig godt. Her er Friends in Low Places.
1: Blaming all of my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

0: Peter Larsen og A Part of Me, den fik du på Limfjords Læger, hvor programmet også nærmer sig en afslutning. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg vender tilbage igen i næste uge med en times country. Det er søndag fra 17 til 18 og tirsdag aften fra 19 til 20. Så er der den tredje og sidste sang tilbage, som jeg slutter med under emnet Drinking Country. Og det er faktisk en historie, der bygger på en sand begivenhed, der finder sted under 2. verdenskrig i 1943 i Australien. Og den sikrer faktisk Glenn Dusty, den allerførste guldplade til Australien. Den handler om en mand, der er iskfødt, som lige pludselig får lyst til at få sig en kold øl og trager sig mod det lokale værtshus. Men hvad han ikke ved, er, at aftenen forinden, der har værtshuset haft besøg af en hel deling af amerikanske soldater, der simpelthen har drukket hver eneste dråbe af det øl, som var i barens rådighed. Til at slutte programmet i den her uge, der får du Slim Dusty og A Pop With No Beer.
1: It's

0: Limfjordslager.
1: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Erik Olof Andersen har hængt sig i en lund. Han har vel haft en ganske særlig grund. Det er trods alt en gode, hvordan dette kunne ske. Hvad var det, som fik Andersen på sådan en skør idé?

lille bolsjekogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en hollandmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand.

0: han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens port. Brødet han slog op var alt for stort.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Hos Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted, køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken. La, la, la.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
3: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thy Hallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thy Hallen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

det. Og så er jul med min kone hjemme. Hun går og måger på gårde sted. Og står og svejser hele dagen. Og hjemme er skøn. Vi er uenige om, vi er en vildt af børn. Hun er nice, og jeg kan svejse.

kaffe i møstuers jæfer. Der går strænder rundt omkring i vores dag. Og de får lov at lege møblerne om dagen og hoppe op i sengen, når vi skal sove. I morgen skal vi til Kopperbrøllup i Holstebro, så jeg vil tro, at vi vil vaske spuetog. Hun er nice, og jeg kan svejse.

bitte ordentlig nære. Ja. Hør nu her, din bitte ordentlig my. Ja, testkammerne strætte dig, altså din automani. I morgen kommer mor og far med helt nyt sæt cardigan-gardiner. Så er det slut med at rende og sætte møgbeskidt oliefinger her. Har du forstået? Har du forstået?

træksautomat. En utræksautomat, som Astas de gamle opholdt som mig på, indtil Astas hun blev født, hvor Astas de gamle kom foran på pointen.

Bow to Atlas. Bologna, Marseille. Fuglen som uden for det vilde mål. Men ro bow to Atlas. Kølner Connection. Bologna, Marseille.

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du leger en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt, bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: 4 i Thisted, din fagmand i Thy og på Mors.
1: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søsterne Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
4: Du lytter til Limfjord Slager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: du toll?
1: Es ist kurios still.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte und

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.